0: Connect Valia Clia, tá tús á chur leis na hibricha ar an dalamh ar fud na scéime idir glan na lifa agus lár na cáhraach. Má hastaíon tuile eolas út, tuair cuairt ar busconnects.ie.
1: Join me, Conor Clear, for a non-stop trip through the greatest hits ever.